0: Lula dewa tang semla ganang shung na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma noa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui ling chin sun tang.
2: Da agen zalong hi ba di da nga chung mo chama ga zhung chudu din di jirai ka.
3: Tade ngoman zhaji na jik bhoog rinne zo jangkin da jik toshan mena sego marwe jik chuse nyabu lepde ba dendri jik mato jachinbo dendri dariyo marwe lakwal da jik tate zo xa konye da zo ge sangwa zonru zo jik sangwa ge ne mangbo yorwa dendri yin zato jachab chinbo dar mato war dendri da yina ya deso kakiyele yang jik junse yenda mangbo yorwa kanda jachinbo dariyo marwe tanda nga zo bhoog soa rikwa zanlong da chindari sina jini soa rikwa sa yada tumong rikwa jirwa tumi chame pechoo tong choba ko nela pena kandra yina choba tanda yin zato da tingsa nga zo bhoog soa rikwa ge zanlong lujong de mi chama kwe choo tong choba tene mendo manha ke ranyi ki jang choba tene neba la lab choba neba mena ima detang ina ya tene neju ngongo tang desong ki chido la jang choba tende jiri da tela jang ju tela soso ku lupo ki ne chola tunba ke jik chungkor teso manra wa tang yana lo chola tunba ki ra lo genpa tang yuanpa tang jik naso talaba ba tende ina yang jik manra manra ki tende rima to changme jang choba tende rindu osu
2: nasa nasa kasi da zanlong de jun tun ni jang to na to zubu la pindu che na
3: zanlong de jun tun de jang to na zo che wa lu sem ni ka la de tang zhuan tun pa tende rin gu gu tende pe cha ya bayi na dangbo tende ta de ya wo ji jang yu de zanba lupo de su yang zhi qin yang zhen zhu ju tende long de sun kor ju yang zhu de zan nga zu cha jun kor ju la su de zhen zhu tende yon zai du jing ni sem kan de mo wun ju ni ni lu kam de tang wun ju 您这个呢说了，俺做白家呢，包括说话是不跟你讲呢，破没住的在全部做了的，破行善这边没住所送有的过，这点儿现在初级明白，你送有的没住所就能够全部有的，大大长龙路中的要不是呢，破个没住的要不就得他用，这个这个干的用，等于说的破没住的，那把送有的，别给伢子当，这把牛子弄没娘，但是没住送的，给现在的初级人用的，等于什么技术呢？的，伢子当年要不做。 삼아점체기 말이 맞아. 루존 듄스 요르고 당마 차샤체 루강쿠아스. 대소 참아 당마 당만로서 나는 거. 님만 님만로서 나는 거. 단위도 여보세. 대상게 지 대상 그 희도 지게가는 희는 지 대시에 줘라. 대시에 여보 이르. 디 간단 너도는 희는 아주 루존도서 단위 여보세. 단위 여보친 줘도 되는 루데 타운지 샘데 타운지. 던저리. 던저 인서도 가족의 파테가 됐대 얘기는 처음으로서나. 배기는 니 여보 고규. 니모고모 니야보 고게 샘 차발라서 봐 샘근네 샘 예모 바단지 샘 아다 마데발라서 봐 던수 샘칸 넬 펜죠 아 데네 아 착자도서 데보 뇽조도 베나 녜도서 데모 온죠고 샘데서 데네 즈과도서 세보 온죠 아 로코 양죠